mulinya lya Patri n'erya mwana n'erya mwe mutukirivu amina ayi mukama katonda fe tukwebaza olw'akadde kano tukwebaza olw'ebirungi ebyombiri n'ebyomwoyo byonna byotuwadde tukwebaza olw'ekirabo ekyobulamu tukwebaza olw'ekirabo ekyamaka tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa byonna byetufunye tukwebaza olwa byonna byetusobodde okukola netutuukiriza tukwebaza olw'ebirungi ebyombiri n'ebyomwoyo ebirabika n'ebitalabika byonna byotuwadde twetonda olw'ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo ensobi ze tukoze nga tuyita mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola kitaffe gutusingidde ddala tusaba kisonyiwo ku nsobi zonna ze tukoze mu maaso g'ensi ne mukama katonda affe tuddamu nate era okukwasa twetondola ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo tukwasa eggwanga lyaffe uganda twagala mirembe twagala nkulaakulana tuwe okulyagala era n'okulyagazisa abalala bulijjo tukolerere nga okulikulaakulanya katonda affe nga tugenda okuwummula tusaba bukuumi bwo sindika ejjiri abatuukirivu nate litukuume lituyise mu kiro litutaasa embeera y'ekizikiza eyinza okwagala okutwaŋŋanga mu kaseera kano nga tuwummudde tutaasa enkwe z'omulabe sitaani n'abamuweereza na byonna bye bateekerateekera obulamu bwaffe bye bateekerateekera amaka gaffe bye bateekerateekera ebyenfuna byaffe tuwe okubeera abawanguzi mu linnya ery'omwana wo yeezu mu ngeri ye mutaata tuddamu nate era okukwasa abakulembeze baffe bonna buli omu kitimwali abakulembeze mu by'obufuzi abakulembeze mu ddiini abakulembeze ab'ensikirano bonna ayi taata tubateeka mu mikono gyo nga tukusaba kitaffe omulungi era omusaasizi batuweere mwoyo wo kaabakkeko n'ebitone bye byonna buli omu asobole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa awatali kweganya wadde okwekwasa ensonga yonna mu ngeri n'ey'enjawulo tukwasa abawuliriza abaffe yonna gye basinziira okutuwuliriza abasinziira mu ggwanga uganda ko n'abo abasinziira emitala w'amayanja nga tukusaba e katonda affe omulungi bonna batuweere bye basinga okwetaaga ebirungi ebyomubiri n'ebyomwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nate era okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abakosefu mu mwoyo ne mu mubiri abalina obusobozi obugenda mu malwaliro n'abatabulina nga tukusaba gwe omusawo akira abasawo golola omukono gwo ogwonya gye bali basobole okuwona bakomewo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyattu tukwasa emyoyo gy'abantu baffe bonna taata batuvudde ku maaso nga tukusaba ekitaffe omulungi era omusaasizi saasira balamuza ekisa batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno saaba enganda zaabwe n'emikwano gyabwe abasigadde mu nnaku era mu kiyongobero ky'okuviibwako abaagalwa baabwe bonna ayi taata bawambaatire obagumye obasobozesa okuyita mu kaseera ak'okusoomoozebwa ke balimu akadde kano mu ngeri n'ey'enjawulo twongera okukwasa mu ngeri y'enjawulo kitaffe tuddamu nate era okukwasa bakasitoma baffe bonna taata abalangira ku leediyo eno nga tukusaba ayi taata omulungi era omusaasizi bonna batuweere omukisa gwo mu bizinensi zaabwe naddala mu byamaguzi bye balangira wano biweeka omukisa gwo leka bafune amagoba mangi basobole okwenyumiririza mu buweereza bwa leediyo ne mu kubeera okwayo so na bonna abali mu nteekateeka ez'okujja okulangira wano batuweera omukisa gwo nga bajja era obatuweera omukisa gwo nga baddayo mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nate era okukwasa bannaffe bonna abanoonya emirimu abaakatandika n'abaatandika edda abaasoma n'abataasoma nga tukusaba ggwe kabaka wa bakabaka ategekera obwakabaka bwo bonna bayambe bafune emirimu gy'ebirooto byabwe basobole okweyimirizaawo ko n'abaagalwa baabwe twongera nno okukwasa mu ngeri y'enjawulo bannaffe bonna taata abalina amabanja aga buli ngeri nga tukusaba ayi kitaffe bayambe bafune obusobozi obubasobozesa okusasula amabanja ago so na bonna abalina amabanja ge babanja bateeremu obwangu n'omukisa gwo nabo basasulibwe amabanja gaabwe katonda affe mu ngeri y'enjawulo tuddamu nate era okukwasa bannakazadde b'eggwanga lino bonna taata abasuulirira okuzaala abo abalindiridde eddakiika
abalindiridde essaawa n'abalindiridde ennaku. Bonna Kitaffe bayambe basumulukuke bulungi, nga bwe wayamba Mama Biikira Maria e Betelehemu mu kisibo ky'ente, amala azaala omwana Yezu ewatali wadde obulumi. Naba mu kaseera kano bayambe basumulukuke bulungi, leka abakulu babeere balamu n'abato babeere balamu. Era bawa obukumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde ababeesomye okubabbaka abaana baabwe. Leka n'abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe, so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna Kitaffe eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ey'ekyoyonoonere, nga tukusaba Katonda ffe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu, ffenna ne twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo, bawe okubonerera mwoyo ne mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Katonda affe, tuddamu kukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, taata abo abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Katonda affe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna balina emisango gye bazza, bawe okubonerera mwoyo ne mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira, era nabo taata bayimbulwe, bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyattu. Mu ngeri n'ey'enjawulo twongera okukwasa taata. Mu ngeri y'enjawulo Katonda affe, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abali mu ngendo ezitali zimu, abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi. Bonna Kitaffe batuuse mirembe gye balaga, bafune ebyonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo biweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Katonda affe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayita ate obimanya, tetulina birowooza nako. Byonna Kitaffe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonye ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa bwe tukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga, ng'ali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira, mugole wa Biikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli nevunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina Kigambo, ulira okwegeerira kwange, olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba. Amiina. Katonda ggwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyo emye giri mpuligatoli, otuwe ekiro ekirungi n'ennema y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina.
ekitiibwa kibe kya patri n'ekyamwana n'ekyamwoyo mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi omukama bawa ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayi omukama bawa ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayi omukama bawa ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa omukama Katonda agikwatwa ekisa agisaasire agituuse mu bulamu obutaggwaawo amiina. Mu linnya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina.

0: ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mu Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga natwe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ab'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
2: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abesinga okwetaaga okusa.

0: Tumenye obujumbisi bw'eddiini
1: tusabire.
0: Roza etetegeerekeka
1: tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi
1: tusabire.
0: Munaala gw'essanga
1: tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu
1: tusabire.
0: Sanduku y'endagaano
1: tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu
1: tusabire.
0: Munyeenye ya kumakya
1: tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde
1: tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi
1: tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku
1: tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu
1: tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika
1: tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja
1: tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi
1: tusabire.
0: Kabaka w'abatume
1: tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi
1: tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu
1: tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu
1: tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna
1: tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire
1: tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu
1: tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala
1: tusabire.
0: Kabaka w'emirembe
1: tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi
1: tusabire. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi
1: tuwe. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi
1: tusasire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire.
1: Tukusaalira tunaleeta yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu omutuukirivu, wonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu kulwa essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
2: Kyendamu nnya katonyeze nnya famba Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.